o rewna hen yottude jignaama makko ɗiɗo ɓe woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi hewde e famdirde lees asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko dañako hewde e famɗude barkina seydi ba mbeɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawako mbeɗa wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo jom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa holɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kanƴe ɓuuri haalis ɓuuri mana jogde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo widuddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi

saful xoram jinjum la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazray si ci ma ci bende demelat suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram jinjum la saf fara pende ma ñu boole ardo ci gede

ma ko marian xarela dem ba job galar ba ma tege sek ñeena ñaari ñu yalla bëgge nañu baye ndata aladi malik fal malik sen Bayo mi dakk suuf bo tamé janiou dal nil aladi malik sel ajaratu ndata

chu ba gan chre ya gan chre kumbel zon ba valo zon ba jaira tan mad mukhre ya bal nyana min tasakhir fan ma chu mukhre

joy alaaje mat lamin jassama waaji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote war par geey brim geey binta jaay ak brim geey binta jaay magi

tanayay madam mu ñu yobuncem senegal ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cencior tribuna maktar luma goor maktar mahmad ngi ma samba warak zeydane ke seydane gëna xom baaw mi dekk suuf boo demee jëniw daal ñil ma samba.

pamundaj sampu mangaje ci sebu dukar nga tedd ba gundi jot dole wor ko tal ko ci sakaw way jabon ki tsaro mu japp ñu ko neex yobu def jam.

suful xoram ci njum la saf ko jibi jaw malikum ba mañu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba fara benerem gi ma jor mba mazray si ji ma tim ben da melat suka be ngone jey jawdina mi mbam fa suful xoram ci njum la saf fara pende mañu boole ardo ci gede

fara teg deewr ku jawdin la ca njaw peey ma jaw koot maram ceem ye sin paati baayam mo tewloo xari jawg daaro jaw ku ci nekk jur na buur maari kumbaa garoro boy daan nga

saful xoram njung la saf ko jibi jaw balikum ma ñu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba fara beneram gi ma jor mba mazray si ji batin benda damelat suka bengone jey jawdina min bam fa saful xoram njung la saf fara pende ma ñu boole ardo ci gede

Senegal ma jaw xor maram cham yassine paté mam je mer la mo jëk nek mer ni ku ñu ci Senegal ñi ci mer

waye mi maam sawul xolam ñu jumla saf fara pen ma ñu balé ardu ci gëdë ci baram gi ma jor mbo fara pen daram gi ma jor mbo xarek daar bu nekk jur na bur ay ko ko bulé jaw ci mer sa baye mer la

ne aga laaje ma du fal ndot don gu ne way no bam mi xaar jeen yaay no bam mi xaar ak mar fal am mi xaar ma din mbegi ma sambo ak man dama jaar jiñ cior

baare tim de gya baare lañu jox aram pak goña mo am ci cheikh fall sama wayji ak abi fall sama ligner bi may joy ba tay noppeguma farakuma yotta joma la ci mbantoy gëna xoo mbaayew mi dëkk suuf boo demee janiw daal ñun alaaji ma dikkee faal waatim ngay cheikh fall màgg na farakuma yotta joma

jawlajam way mi mam saful xoram ju jum la saf farpen dama ñu balat ardu ci gede ñu daram gi ma jor mbo farpen daram gi ma jor mbo xarak daara bu nekk jur na bur ay ko ko abdulay jaw si mer sa baye mer la

Alaj Malik Malik Malik sabay jena xambay mu dekk suuf bo demé jani yu dal ni la Alaj Malik Malik Malik ngate magna kumbangal ma ma jama la mbakar mo ma jama mun to yali ñoo ma nga seju moy mam jang de ñur bel ma jam ma nga de wese bakata ko mam jang suudi be mam bari gay ma de gen tu ñaan bari ma yorok bari ma jo bay dara fa jo ko ko nga de xon xiler na ko ndey dem ba gogi na ko jaaj ma de galo ji mbo ñur bel sa len ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

atuman ma jay ngone te nga geej abou demba baye mar ma ñu jom joba dem ko fandel ma nga joy nga ñak mu mi ñay mi ñu fi mu mi la kere ma xal ma de sété ñu ngoy man sal ñay ma xono jo bur geej ak mbay ñay ma de sa beñ ba bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng